tile o ma galo tori wi pe awon baye je ijoba won ma lo pin orun ni agbara ohun ko lo ba koko kikare ko lasiko.